0: До 12 июля в магазинах Kasi.ua и для участников SmartNet в интернет-магазине.
1: Та бі парасті аньден. Іздзер пар саліньц. Ар драугіям гаям пірті. Пес там грібею атвеснаties дійті. Симтіем рейж асм лецц, бет та вен рейз бі ліктеніга. Паслідай кай, лецц самісеяс. Зірдай ка салуст ман каклс кремель. То, ка нонакш ратинькресла, сапрат тіка накамея діна слимніца. Скарбі. Vai ne?
2: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
4: Top Radio. We love summer.